Dag 13. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene kapittel 3, vers 7-8. Første Mosebok kapittel 30, vers 25 til kapittel 31, vers 21. Johannes kapittel 6, vers 60-71. Salme 10, vers 1-12. Ordspråkene kapittel 3, vers 7-8. Vær ikke vis i egne øyne. Frykt Herren og vik fra det onde. Det skal være helsebot for din kropp og gi ny styrke til dine bein.

frydefullt livståg. Landsta nummer 530, vers 2. Jeg vet min frelser Jesus Krist i Guddoms ære lever. Han opp fra døden vekker visst det denne hud omgiver. Mitt kjød og ben skal uten men som solen skinner klarlig. Guds åsyn blid skal jeg alltid beskue åpenbarlig.

Kontakt med oss får du via hjemmesiden jmradio.no. Der finner du blant annet e-postadresse, mobilnummer og gavekonto. Ha en fin dag!

0: Du hørte sangen Vi stemmer i en frydesand, og da har vi koblet linjen til Olga. God morgen, Odd.
1: Ja, god dag, Ragnar. Jeg sitter i krona mi på Olgård.
0: Det gjør du, ja.
1: Ja.
0: Jaha, ja, men ja. Det er viktig. Det er mange plasser denne veken, så det foregår vi over 60, både på Varaug og på Bryne og på...
1: Ja, ja. Det løyer det at de vil mest være over 70 før de går der.
0: Ja, det må de visst helst.
1: Ja, det er så rart med dem.
0: Jeg var en gang på et sånt nett, og da sa de, nei, du er for unge til å være her, sa de.
1: Åja, ja. Ja vel.
0: Ja.
1: Husker du sangen Tordenskjold? Jeg vil synge om en helt. Husker du den?
0: Det er bare så vidt det, tror jeg.
1: Tordenskjold i sjøen sprang, kulene omkring han sang.
0: Jaha.
1: Jeg husker med sång på den når jeg gikk på skolen.
0: Jaha.
1: Og det har vel mange år siden jeg gjorde det.
0: Ja, det er lenge siden.
1: Men jeg vil synge om en helt, slik begynte sangen.
0: Jaha.
1: Etter så jeg husker. Og ordet helt, det har jeg tenkt litt grann på, Ragnar. Det er et veldig misbrukt ord. I 1986 så var det verdensmesterskap i fotball.
0: Jaha.
1: Og da var det en som heter Diego Armando Maradona.
0: Jaha.
1: Som spilte for Argentina. Husker du, eller du vet du om Maradona?
0: Ja, jeg har hørt det navnet, ja.
1: Ja, han ble kalt en fotballhelt.
0: Fotballhelt, ja.
1: Ja, og i 1986 så ledde han Argentina til VM-titel, så de kom til topps.
0: Uh-huh.
1: I kvartfinalen mot England så skårde han begge måler for Argentina. Det ene målet skårer han på en litt finurlig og spesiell måte. Han slo nemlig ballen inn i målet med hånda.
0: Jaha.
1: Og du vet, Ragnar, slikt er nå visst nok ulovlig.
0: Helt ulovlig.
1: Og det var mange, mange som så det, men dommeren han sa det at han så det ikke.
0: Jaha.
1: Maradona selv sa at det var Guds hånd som gjorde det.
0: Aha.
1: Ja, ja, da så. Ja, ja, da så. Så spørsmålet, var han en helt? Ja, han var flinke med ballen, men noen helt var det ikke. Han var en skrønemager.
0: Skrønemager, ja.
1: Ja. Og etter hvert så tid har gått, så har vi sett mer og mer at idrett og sport har vært preget av fjusk og fanteri. Der det er penger og ære å hente, er det ofte lureri. Vi har hørt om dop, avtalt spill og fiksa kamper.
0: Mm-hmm.
1: Det er ikke alt så like fint, Ragnar.
0: Nei, det er ikke det. Det stemmer det.
1: Ja. Men jeg er da en helt. Ja, det må være en person som gjør noe nyttig og stort, der han setter sitt eie til side, helst i tjeneste for andre mennesker.
0: Stemmer det, ja.
1: En liten hverdagshelt er større enn en tiljublet fotballhelt. Jeg kjenner folk som med store innsats har hjulpet andre. Jeg vet om deg som år etter år har offret seg for en syke ektefelle.
0: Stemmer det. Det er det.
1: Og de fikk ingen kongens fortjeneste medalje for det. I dag så skal det forresten applauderes for alt, Ragnar. Du har opplevd det.
0: Å ja.
1: Hvis det har vært noen på en plattform og ført frem sangen.

Da hører vi Gerd Kari Sundt synge for oss. Den sæleste lykka i livet vart i, den gang du til Jesus fikk gå. Han makta å frelse deg. Den sæleste lykka i livet vart i.

på Hjermisjonsradio. Jeg heter Elise Apostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.

0: ut av hagen kan vi se. De ble stående, de ble stående der på utsida, og så ble Gud mer og mer fremmed for dem. Hvem han? Hvordan han? Men han lot oss ikke helt i mørket, vet du. Dette lyset skinte ikke her på jord før han kom som vittner om seg selv i Johannes 8:12. Igjen talte Jesus til dem og sa, «Jeg verdens lys. Den som følger meg skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.» Altså det som da kommer tilbake til mennesket, det de tappte i begynnelsen. Og som døpen Johannes taler om det, han i Johannes 1:9, det sanne lys som opplyser hvert menneske, var i ferd med å komme til verden. Altså da forkynner han Jesus som skal komme altså. Dette lyset som skal komme tilbake til verden, opplyser meg og deg. Nå kom han altså til oss utenfor hagen, om du vil. Han forlot sitt paradis og steig hit ned som profeten Zakaria vitner. I Zakaria 2:17, jeg husker første gangen dette verset gikk opp for mitt hjerte, hva som egentlig står der. «Vær stille alt kjød for Herrens åsyn, for han har reist seg», står det, «og har gått ut av sin hellige bolig.» Han forlot altså sin hellige bolig for å stige hit ned i denne jammerdalen vår. Og som vi kan lese det i Malakia 4:2 om dette særskilte lyset, det vil si åndelige, guddommelige lyset. «Men for dere som frykter mitt navn skal rettferdighetens sol gå opp med legedom under sine vinger.» Så skal vi se hvor nære vi dette her, da. Følgen av det. Og dere skal gå ut og springe som kalver når de slipper ut fra fjøset. Det vil si at dette lyset, det bringer altså glede. Jeg håper du kjenner til det. Det er altså, jeg har brukt det bildet av og til med disse her kyrne og kalvene som står der inne i den der mørke båsen, ikke sant? Så særlig kalvene, de har aldri vært ute før, så de tror at det livet. Sånn det, får jo mat og sånn, men det veldig mørkt og trist der og da. Ja. Og så plutselig så blir det slått opp en svær dør, og så skinner sola inn, og så det grønne enger og så videre. Og så slipper de ut der, og så springer de som kalver som vi ser, ikke sant? Gleden over det. Du får en glede da, evangeliko. Et under, altså. Du må bare undre deg, det sånn det er? Jeg har jo lest det her mange, mange ganger nå, men jeg har ikke sett det før. Men nå ser jeg det. Det jo nok det som Jesus gjorde. Hvordan det ble for meg, det var sånn, det å komme inn, som Jesus sa til meg, det kommer inn liksom for himmelens trone, Og så er det liksom vi da, nei, sier Herren, jeg har ikke bruk for noe her, her har allerede betalt. Det en som har vært der før deg, ikke sant? Betalt for deg fullt ut. Stor åpen dør. Dette lyset nå i verden, men han lot altså ikke verden være alldeles uten lys i mellomtiden heller, da. Han gjorde jo ikke det. Og det derfor vi det hele tatt har det gamle testamentet, vet du. Det var mer dunkelt enn det møter oss i dag, men det var der til frelse og opplysning, også det for den som så det. Adam og Eva, de fikk med seg budskap om han som skulle komme og knuse slangens hode. Det var lyset de hadde med seg ut av hagen. Herrens ord til dem. Det skal komme en frelser. Det var lyset som fulgte dem ut, det lyset som skinte så klart i Abels hjerte, og som viste seg i det offer han brakte på sitt alter. Et slaktet lam, lammets blod, om du vil. Tenk, han så det. Han så det, han så nødvendigheten av det, altså. Det er noe som må sones her. Og så slaktet han dette lammet, og så offer han det. Det var lyset i Abels hjerte, det. Du ser vel også nødvendigheten av dette blodet, gjør du ikke det som vi sang om til å begynne med nå? Og lammets blod, det dyrebare blod, som ga meg liv da jeg ved korset sto. Det er jo blodet som gjør det. Og det dette lyset vi møter I de forskjellige hellige I gamle testament og blant annet hos han som skrev denne salmen som vi nettopp leste, som forlot oss aldri helt, Herren altså. Det står mye fint om Herren her, fra en som kjente ham godt og åpenbart, og vi leser noe særlig fint, for eksempel I vers 9 her. Han den som holdt vår sjel I livet, og ikke lot vår fot vakle. Dette skriver han også om Guds folk I verden da. Han har holdt vår sjel I livet. Du kan gjerne oppleve din tro som en sånn knekket rør og lykende veke, ikke sant? Osende veke som det stod før. Det liksom alt I ferd med å slokne, eller har du kanskje sloknet helt? Har jeg virkelig livet fremdeles sånn som jeg kjenner det? Det jo helt dødt, ikke sant? Hør du? Han holder deg I livet ved dette som bare oppleves som en rykende veke for deg. Ja. Ved dette altså har du helt og fullt del I livet, like helt og fullt som han som har stått frem med den fulle visshet. Det ikke noen forskjell på det. Altså dette... Jeg håper da I alle fall at Jesus skal gjelde for meg. Kanskje det kommet ned til det? Altså alt som vendt I ditt hjerte, vendt mot han, det blir deg til frelse. Det deg til frelse. Det knytter deg til ham. Det ikke av deg, skjønner du. Det av Gud. Det han som har gjort det at du vender deg til ham. Ellers hadde du ikke gjort det. Og nå snakker jeg om dette, altså vende seg til han som frelser og forsoner. Han som kan berge min sjel, som så svart og elendig. Det altså et verk av Gud. Men vi vil gjerne ha en sånn veldig tro som vi kunne flyte opp på, ikke sant? Og så kunne vi jo tro på troen, da. For det det som blir resultatet av det, nemlig. Så man av og til fører oss ned I den dalen der, altså hvor vi bare, jeg håper I alle fall at Jesus den samme. Du frelst. Du klar over at du frelst? Med denne gnisten som du føler. Det ikke noen gnist, det en full flamme på å få alteret hjemme I himmelen. Men det ser du ikke. Men du skal få lov til å se det I troen altså. Fordi Guds ord sier at det sånn. Det han som holder oppe ved det. Som vi leser I, om det 1. Peter 1,5. Det så fint å få lov til å lese sånn når det begynner å gå opp for deg, ikke sant? Dere som ved Guds makt, jeg merkte det, blir holdt oppe ved tro. Blir holdt oppe. Ja, men det ikke du som virksom her. Til den frelse som ferdig til å bli åpenbart den siste tiden. Hørte du det? Det var tre ting som vi kanskje I hvert fall kan merke oss her. Det Guds makt som virksom her. Det ikke din. Din evne til å tro og alt dette her. Men det Guds makt som holder deg oppe ved tro. Du blir båret altså. Til den frelse som ferdig. Det ikke noe som skal gjøres, men det gjort. Til å bli åpenbart I den siste tiden. Ja, altså det bare det som står tilbake, at det blir fullt og helt åpenbart. Nå vandrer vi I tro, ikke I beskuelse, som det står. Holdt oppe ved tro, du hørte det. Og hvem det som holder oppe? Og da kan du stille spørsmålet, tror du han glipper, altså? Men det ikke det, vet du. Det han de tror på. Jeg tror at han I stand til å bære meg helt fram. Men jeg ser på meg selv, så mister jeg jo alt håp, ikke sant? Det klart det. Hva skal jeg I himmelen gjøre, sånn som jeg Men nå tror jeg ikke på meg. Jeg tror på han, som frelser syndere. Troen ikke noe du ser, vet du, men den en guddommelig handling som knytter altså til troens opphavsmann og fullender Jesus. Ja, hvor kommer troen fra når førte du nettopp? Han troens opphavsmann. Det kommer fra ham. Og fullender, altså han som fullender også. Gjør det fullkomment. Og hvor du ennå? Du jo bare en gjenstand for dette her. Det Gud som handler. Det han som holder Jesus levende for din sjel. Åndens vittnesbyrd, så ordet som liv, blir til liv for dig. Det han som gjør det. Kan vi klare å senke skulderen i kveld? Kan vi det? Eller har vi dette her hige etter å liksom nesten berge oss selv? I alle fall ved at vi tror det. Ja, men da jo også troen av han, det en gave. Jeg fatter det ikke, jeg forkynner det fordi jeg tror det. Men hvordan skjer nå det? Det slik at han liksom bare blåser mer tro inn i deg da, liksom? Ja, det går noen slike på luftballonger, vil jeg kalle det omkring blant oss. Vi gjør det. Jeg må bare si det sånn jeg har vært der selv. De roper høyt så lenge livet går den veien de i sin egocentrisitet vil ha det. Når det går som jeg vil ha det, ja, da det troen så stor, ikke sant? Men så går lufta snart ut av dem. Og det jo deres mulighet for å komme på rett spor faktisk, hvis Gud i sin nåde slår det der ned. Da har du muligheten til å se hva det egentlig dreier seg om også. Hva Gud som offret sin sønn på alteret, for at du og jeg som ikke kunne frelse oss selv, skulle få leve likevel. Et under over alle under. Det jo det Jesus sier altså, hvis det sitter et frelst menneske på benken, så det altså et under av Gud. For det var umulig egentlig. Ja. Men nå det gjort mulig. Gud gjorde det mulig. Det som var umulig. Det svært å se seg selv sånn, at for meg å bli frelst og nå i himmel og salighet, det var altså i utgangspunktet helt umulig. Fordi jeg en synder og han hellig. Men nå har han gjort det mulig likevel. Har vi grunn til å takke Gud?
1: Ja, absolutt.
0: Ja, vi har det. Ja. Herren ofte fører oss ned i bølgedalen, kanskje til og med i noe vi må kalle dype. Slik at når du ute av det igjen, så må du vittne for sant om ikke Herren hadde grepet inn. Og vært der, så hadde det vært ute med meg. Har du vært der? Hva det som har skjedd da? Jo, du står der med en styrke av tro. Rett og slett. Han frelste meg ut av det også. Hør nå bare hva disse vittner i salmen her. Vers 10-12. Du prøvde oss, Gud. Du renset oss liksom de renser selv. Og så kommer dette. Du førte oss inn i et garn. Fikk du sprelle der og prøve å komme løs? Ja, du kom ikke løs. Fikk ikke ordnet det. Og så står det, du la en tung bør på våre hofter. Ja, skulle tro han var mot oss? Han gjorde det fordi han for oss. Du lot mennesker fare frem og i vårt hode. Vi måtte gjennom ild og vann.
1: Ja,
0: det tunge ting. Har du sett denne Gud? Har du noen erfaring med han? Du slo beina vekk under deg. Du trodde du kunne nesten sagt løpe til himmelen selv. Ja. Det var altså han som gjorde det, og hvorfor gjorde han det? Jo, det beskrives som en renselsesprosess.
1: Ja.
0: De hadde et kjød, disse her. Og ånden står det imot, kan vi lese i ordet. Ånden står det kjød imot. Så det ikke skal ta helt overhånd, altså. Og det kalles i skriftene for en renselsesprosess. Men det gjelder vel ikke oss? Vi har vel ikke slik kjød, har vi det?
1: Jo, absolutt.
0: Har vi det? Så står Gud imot? Å, jeg elsker Jesus, sier de. Ja, jeg elsker Jesus. Jeg ikke mot på de elsker Jesus. Ja, du gjør det når du får se hvem han Men så snart etter kjødet får stikke huet fram igjen, så er det noe helt andre ting du elsker.
1: Absolutt.
0: Langt framfor ham. Det bare evangeliet som kan virke fram denne kjærlighet til Gud i et menneskes hjerte. Og han elsker deg tross alt denne elendigheten som kjødet av har følt med seg. Hør hva Per Nordsletten vittner så godt i en sang, en av sine sanger. Men akk, jeg har et kjød som alltid gjør meg møye. Det jo dømt til død, også det vet han. Men vil seg ikke bøye. Var det bare Per Nordsletten som hadde det sånn? Nei, så står det bare en ting tilbake, nemlig overlevere det til Herren igjen og igjen. Han som allerede for 2000 år siden hadde et avgjørende oppgjør med det, nettopp det, og ga oss seier på Golgata. Og så alt det som jeg da opplever i meg selv som syndig og elendig og Gud imot, alt det, nettopp det var det Jesus hadde et oppgjør med. Det det han forkynner meg og deg. Det var det jeg tok med meg på mitt legeme opp på korsets tre. Ja, men da jeg virkelig fri, til tross for at dette bor i meg, altså. Det er allerede dømt. Ingen tvil om utfallet, som du også hører av disse i salmen, men du førte oss ut og ga oss overflod. Men så går det altså ikke til uten kamp, dette her da. Men det altså ikke din kamp, som vi ofte kan forledes til å tro. Men det en kamp hvor utfallet ble fastsatt for vel 2000 år siden. Det ble fastslått for 2000 år siden, dette her. Han kjempet og vant for deg. Hva leser vi ikke i Hebreerne 12:58 nå til slutt? Og dere har glemt den formaning som taler til dere som til barn. Min sønn forakt ikke Herrens tukt og mister ikke motet når du blir refsa ham. For den Herren elsker, den tukter han. Og han husdryker hver sønn som han tar seg av. Det for tuktens skyld dere tåler lidelser. Gud handler med dere som med sønner. For hvem vel en sønn som hans far ikke tukter? Men hvis dere uten tukt, som alle har fått sin del av, da dere uekte barn og ikke sønner. Men ikke bare glede på denne veien. Nei, men gleder i Herren alltid, alltid vil jeg si. Gleder, sier Paulus. Tenk på alt det som han var igjennom som apostel. Alt det han ble utsatt for, alt det han måtte tåle. Tornen i kjødet, djevelen som slo han i ansiktet. Gud tillot det, og så får han dette ordet med seg på veien, min nåde nok for deg. Det var Paulus helt hjem til himlen. For det det som løftet til meg og deg. Han slipper deg ikke og forlater deg ikke. Det har du hans ord å løfte på i skriften, det kommer han aldri til å gjøre, altså. Du og jeg, eller jeg, kan ikke stå for Gud en dag og si at du holdt ikke det ordet. Jo, han holder det ordet, han har sagt det på forhånd. Jeg kommer ikke til å slippe deg. Jeg kommer ikke til å forlate deg. Jeg kommer til å holde deg oppe ved tro, ved Guds makt blir holdt oppe ved tro, inntil du fremme. Og som jeg sier for min egen del, når det gjelder akkurat det der, denne veien altså, fra han fikk tak i meg, og til jeg endelig er fremme i himmel og salighet, altså denne veien hvor han holder meg oppe ved sin makt, ved troen, så det han som skal vitne. Det så velsignet godt. Det ikke det at jeg skal gå ut og vitne, og så må jeg vitne for han, og så må jeg. Nei, jeg skal få lov til å leve med Gud, og så skal jeg få lov til å vitne om det. vad han gör och vem han är alltså. Och du och förslitte detta här trälldomslivet. Vi snackar om mission, så jag kommer att si till en att hvis jag får lov att sitta och höra en preken hvor evangeliet går upp för mitt hjärte, eller jag får höra ett mänskligt vittne och det går upp för mitt hjärte vad jag fått i Kristus, och så får jag lust till att si det till någon andra, är inte det mission? Det är ju det som är mission. Rätt och slett att du ska få lov att vittna om det du själv har fått glädje av dig. Då är du en missionär. Men förkynner. Förstår du på rätt måte? Alltså han för dig ut till seger och överflod, stod det här, i evig himmel och salighet. Som du, om du aldrig hade haft någon synd.
1: Ja, nettopp.
0: Är det som är så förunderligt, vet du, att Gud har alltså ett förhåll till oss, till dig, som om du aldrig hade syndat.
1: Nej, det tror
0: jag. För visst det inte var så, så kunde han inte haft något förhåll till dig. Han har tagit det så fullständigt bort. Och att det inte är mer för han alltså. Klarar du hålla det framför dig? Han håller alltså som en som alltid har varit hellig, rättfärdig och rättfärdig. Nämligen alltså rensa och skjult i lammets blod, så är det den stillingen kristen står i. Det är inte något lyte på dig, säger han. Du är fullkommen. Och då skönner vi ju det att det må vara i tro och inte i beskjulse, inte sant? När du ska tro om dig själv att du är fullkommen för en tre gånger helig Gud, så du kan gå in till han med frimodighet. Ja, då må det vara i tro, inte sant? Det är för att hans ord säger det. För med allt annat så är det omöjligt, rätt och slett, att tänka sig något sånt. Ja, Herre, vi tackar dig för ordet ditt igen. Så välsigna enkelt som det kommer till oss. Och så är vi så vrange och ödelagt i grund. Men Herre Jesus, vi tackar dig för detta lyset som du bringer in, att det får skinne. Vi får nåde till att se det likevel och få tro det och gå vidare på det. Det är så uendeligt stort. Förlåt att tro att den hör i himmel och salighet till trots för allt som bor i oss. Vi priser och tackar dig för det, Jesus.

dag 13. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene kapittel 3, vers 7-8. Første Mosebok kapittel 30, vers 25 til kapittel 31, vers 21. Johannes kapittel 6, vers 60-71. Salme 10, vers 1-12. Ordspråkene kapittel 3, vers 7-8. Vær ikke vis i egne øyne. Frykt Herren og vik fra det onde. Det skal være helsebot for din kropp og gi ny styrke til dine bein.

kontakt med oss får du via hjemmesiden jmradio.no. Der finner du blant annet e-postadresse, mobilnummer og gavekonto. Ha en fin dag!

0: Du fikk høre to sanger på rad. Det var Bjerkrum syngende kamerater med sangen «Det fullbrakt». Og så var det Elisabeth Gjerde Hadland med sangen «Ser du din frelser på korset?». Du får nå en tale med Hans-Erik Nissen. Det fra Bibelcamping på Tonstali i 2007, og han taler over 4. Mosebok, kapittel 6, vers 23-27.
1: Vi vil bede. Herre Jesus, hvor du en forunderlig Gud. Tak, at du tager dig af os i alt. Fra det største til det mindste. Tak, at du vor frelser og forsoner og kendte vor nød. Tak for hver sjæl, du har bjerget. Tak for frelsens lys, du har tændt. Og tak, at du så inderlig ønsker at gøre det igen. Herre, vi priser dig for det. Og så beder vi om den hellige ånd. For du ser, at vi har sunget, at vor forstand i mørkets bånd kan jo ikke sandhed kende. Uden din den gode ånd vil sit lys i os optænde. O Herre, det beder vi om lyset. Lad det komme ind i vores hjerter ved din ånd. Amen. Nu vil jeg holde den time, som jeg egentlig havde tænkt at holde i morgen formiddag. Men det er blevet sådan for mit hjerte, og jeg skal holde den nu. Så kan jeg vide, om der er en enkelt her i forsamlingen, som har særlig brug for det ord, som jeg nu vil sige. Så holder jeg den time, jeg ellers havde tænkt at holde her i aften i morgen formiddag. Den tekst, jeg vil tage frem nu, er fra 4. Mosebog, kapitel 6, og det er vers 24, og kapitlet ud. 4. Mosebog 6, vers 24. Jeg læser fra vers 23. Tal til Aaron og hans sønner og sig. Sådan skal dere sige, når dere velsigner Israels barn. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lad sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig, slik og skal de lægge mit navn på Israels barn. Og så vil jeg velsigne dem. Amen. Min far, han var ikke en mand af de mange ord. Men vi børn husker tydeligt nogle af hans sætninger, som prentede sig ind i vores sind. Pas på, sagde han til os, at I ikke mister velsignelsen. Og det lagde han ind over os, at der var en velsignelse, vi kunne gå glip af. Og det har jo gjort, at ordet velsignelse og velsigne, det klinger i mit sind med linjer helt tilbage fra jeg var en lille dreng. Og jeg har jo mødt det senere. På den skole, hvor jeg var i 33 år, har jeg kendt de to rektorer, der var forud for mig. Den første rektor hed Fritz Larsen. Han blev rektor i 1923. Han var ansat på en statsskole i Nykøbing. Og så skrev han hjem til sin far og mor. Kære far og mor, nu har de spurgt, om jeg vil være leder af skolen i Hillerød. Og så skrev hans far og mor tilbage til ham: det skal du sige nej til, fordi du får en meget ringere løn der, og du får heller ikke pension. Hans forældre var fattige folk, som vidste, hvad penge betød. Men så skrev han tilbage til sin far og mor: kære far og mor, jeg siger ja til kaldet til Hillerød. Forbedre lidt med Guds velsignelse end meget uden. Det er en sætning, som har fulgt mig også i livet. Det er bedre, at du får lidt i verdens øjne med Guds velsignelse, end du får meget uden. For hvor er det frygteligt for os med det, vi får uden velsignelse. Og hvor er det velsignet med det, vi får med velsignelsen. Og så vil jeg spørge dig: kender du nogle gode velsignelsesord i Bibelen? Hvis du nu tænker dig lidt om, er der så nogen steder i Bibelen, hvor dette med velsignelsen kommer så stærkt frem? Ord, du er så glad for. Nu er det jo ikke en time på højskolen, så jeg kan sådan ikke forvente et svar fra nogen af jer. Men jeg tror, at nogen vil sige til mig: ja, der er et ord i Efeserbrevet 1. kapitel og det 3. vers, som jeg synes er helt vidunderligt. Der står nemlig: lovet være Gud, vor Herres Jesu Kristi far, som har velsignet os med al åndelig velsignelse i himlen i Kristus. Det er jo et helt vidunderligt vers. For det siger, at der er ikke et Guds barn i denne forsamling, som ikke er velsignet med al himlens åndelige velsignelse. Rosenius siger det: selv ringes kristen er i dig, o Jesus, helt retfærdig salig. Det er hele den himmelske verdens åndelige velsignelse. Vores gamle natur er så jordbunden, så den er jo nok mere optaget af den jordiske velsignelse. Men du, der er et Guds barn, hvis jeg spørger, hvad vil du helst have? Den himmelske eller den jordiske? Hvis du skulle vælge, så ved jeg, at du vil sige: selvom mit kød siger den jordiske, så siger mit hjerte og min ånd den himmelske. Den himmelske verdens åndelige velsignelse. Det er den åndelige velsignelse, jeg ønsker mere end alt. Herre, velsign mig med den åndelige velsignelse. Og så siger Gud til dig: jeg har allerede gjort det. For der står jo her: som har velsignet dig. Tænk, da du blev frelst, blev du frelst ind under en fuldbragt og fuldbyrdet velsignelse. For det er velsignelsen i Kristus. Det er gennem ham, den strømmer ind over dig. Og du må sige: lovet være Gud. Og du må blive stille for sådan et ord. Du må sænke din sjæl ned i dette ord. Dette underbare ord. Når du ellers tænker på en person, der åbenbarer velsignelse,

Men så gik der 20 år. Og så var det gået frem for ham. Men så møder Gud ham ved Jaboks vadested. Og der tager Gud alt fra ham. Hosea siger det. Han blev ført derud, hvor han med gråd bad om nåde, siger Hoseas. Og så kommer Gud. Og så står der det forunderlige i den forbindelse om Gud, at han velsignede ham der. Og det er velsignelsens sted. Der, hvor der ikke er noget af mit, der skiller og skygger mellem mig og Gud. Hvor det bare er Guds, hans alene. Der står jeg. Og så velsignede Gud ham der. Og han siger, jeg har set Gud ansigt til ansigt. Det er den største velsignelse, som findes. At se Gud. Og så står der så underbart, og solen rendt netop op, som han var kommet forbi Peniel. Det var i fysisk forstand, men det var også i åndelig. Solen rendt op. Nu var han den velsignede. Og så i kapitel 34 skal han møde Esau, der kommer med 400 mand imod ham. Men Esau løb ham i møde og omfavnede ham. Han faldt ham om halsen og kyssede ham, og de gråt. Hvad tænker du på, når jeg læser det vers? Åh, siger du, jeg tænker på den fortabte søn. Der var der en, der løb ind i den åbne fadervogn. Og så vil jeg også gerne have, at du siger, jeg tænker på én ting til. Jeg tænker på mig selv. Hvor jeg kom frem for min Gud. Så stod jeg der, uværdig i hele min person. Men så kom han, og så tog han mig i favn, og så kyssede han mig, og så trykkede han mig ind til sit hjerte. Og så sagde han, du er min. Og så klang det i din sjæl. Nu ved jeg, hvad velsignelse er. Min ven, himlen funkler i herlighed. Og det er stort og pragtfuldt. Men intet er som Guds favn. Når han tager dig i favn og velsigner dig. For forstår du velsignelsen? Den er ikke bare noget hernede. Den fortsætter jo i evighed. Og det er jo mærkeligt at tænke, at det sidste kapitel i Bibelen netop lader os forstå det. For der står

i vers 5, at Gud Herren skal lyse over dem. Det er jo velsignelsen. Ordet fra velsignelsen, du skal møde. Og det er den himmelske herlighed. Der skal du være under velsignelsen. Og den største velsignelse er samfundet med din frelser. Rigdommen i ham. Men så skal du også være sammen med alle Herrens venner, og det er også stort og underbart. Og du skal være det i et herlighedsrige, som vi ikke gør os tanker om. Sådan er Gud, det har han beredt for sine. Så er det forunderlige med velsignelsen, at den, som lever i modtagelse af denne, i stilhed for denne, og lader sig fylde af velsignelsens fylde i Kristus, han bliver selv bærer af velsignelsen. Og det møder vi jo i Jakobs liv. Fordi det er sådan, da Jakob skal herfra, så vil han gerne velsigne Josefs to drenge, Efraim og Manasse. Og så ligger han, den gamle mand, i sin seng. Og så rækker han sin højre hånd ud og lægger den på Efraims hoved, selvom han var den yngste, og sin venstre hånd på Manasses hoved. Så står der i 1. Mosebog 4:8, vers 14. Han lagde armene i kors. Den lille sætning er ikke tilfældig. På en mærkelig måde, så er der noget i ham, som forbinder velsignelsen med et kors. Og det er jo det underbare. Jeg kender et kors. Jeg er knælet ved det. Det er velsignelsens sted. Jeg ser et lam ligesom slagtet. Det vil sige en frelser, der bærer korsets virkelighed i sig. Det er velsignelsen. Og så skal det lyde til dig en gang. Det vidunderlige på den store dommens dag. Og jeg synes, det er så rigt, at netop på denne dag, der skal du blive mindet om velsignelsen i Kristus. For der skal Gud sige til sine, kom hid, det er kongen, der siger det, I som er velsignet af min far. Åh, min ven, det er ikke din og min tjeneste, der her taler om. Det er en velsignelse i Kristus. En velsignelse af din far. Der er noget helt forunderligt ved det med velsignelsen. Jeg begyndte med at tale om Fritz Larsen, skolens første rektor. Han blev aldrig ordineret, men han blev velsignet. En af de gamle prædikanter fra Bornholm skrev til ham, da han var student og boede på Borgs Kollegium i København. Fritz, jeg er syg. Jeg skal over på Rigshospitalet og opereres i hovedet for en kræftsvulst.
Når jeg nu kommer, må jeg så sove en nat på dit værelse. Og det svarede Fritz Larsen jo ja til. Og han kom. Han var svag. Han døde kort efter. Og Fritz Larsen sagde, du skal ligge i min seng, og jeg ligger på gulvet. Og så om morgenen, så siger denne prædikant til ham, Fritz, kom nu herhen ved sengen og knæl ned. Så vil jeg lægge min hånd på dig og velsigne dig. Det blev den helligste stund i tjenesten for Herren, da en skælvende hånd blev lagt på hans hoved, og han blev velsignet. Der bliver man stille. Stille for himlens Gud. Kære sjæl, i evighed skal du være den velsignede. Så står der også det vidunderlige, at Herren skal bevare dig. Vi har mødt det her også i vidnesbyrd. Hvordan skal det gå mig? Og vores kære ven, Carl Fredrik Wisløf, citerede så ofte Grundtvigs vers. Jeg er ud i hjertet så bange, de afgrunde ligger så nær. Og al deres rand, jeg må gange, det er kun en jammerlig færd. Åh, min ven, der er en hellig frygt for at gå fortabt. Men der er også en salig hvile i, at der er en, der bevarer. Du må have begge klange med, også bevarelsen. Herren bevarer dig. Han, der har begyndt sin gode gerning i dig, han vil fortsætte og fuldføre den. Hvor længe? Indtil Jesu Kristi dag. Og det er så velsignet at møde kristne, der har denne overbevisning. Det lykkes for mig. Hvorfor lykkes det for dig, min ven? Jo, Herren bevarer mig. Og han, der er begyndt, han fortsætter og fuldfører. Og så er du jo godt hjulpet, min ven. Det ord bevarer, det betyder egentlig, at man bevarer en skat. Og sådan er du jo for Herren. Du er en skat for ham. Han siger jo til dig så underbart. Du er dyrebar i mine øjne, fordi du agtet højt, og jeg elsker dig. Det kan du jo ikke forstå. Det er jo ubegribeligt, at det kan siges om dig. Men det kan det. For du har en far, som elsker indefra. Det kommer indefra hans hjerte. Og han kan ikke andet end se på dig, som han så på sin søn, da han sagde, denne er min søn, den elskede. I ham har jeg velbehag. For Jesus har frelst dig ind i hele sin egen rigdom.
Du er dyrebar for Gud. Dag og nat følger han dig. Dag og nat har han et vi-forhold til dig. Og når denne dag er gået til ende, så tænker jeg, mon ikke Gud siger i forhold til dig, vi fik en god dag i dag. For jeg fik lov til at række dig livets ord. Og du fik lov at være blandt troens folk. Og du fik lov at erfare, at der, hvor vi tror det samme, der styrker vi hinanden i troen. Der smelter vi sammen i Herrens hånd. Og så det med, at Guds ansigt skal lyse over dig. Der er noget vidunderligt med et lys over et menneske. Indimellem ser man det. Jeg har også set lidt af det her på Tonsdali, hvor jeg så en mor med et lille barn. Og jeg kunne se på moren, hvor glad hun var for sin lille pige. Jeg behøvede ikke at se på pigen. Jeg kunne se det hele i morens ansigt. For det lyste over denne sjæl. Det er et svagt billede på Guds forhold til dig. Hans ansigt lyser at lede over dig. For du er en af dem, som fik englene til at synge, da du tog imod. Da hans frelse nåede dig. For det er jo det, hans hjerte brænder efter. Så hans ansigt kan lyse. Akkurat som faren i lignelsen om den fortabte søn. Du skal ikke være i tvivl. Hans ansigt strålede at glæde den dag. Lyset, det vidunderlige lys. Hans ansigt lyse over dig og være dig nådig. Der tænker jeg lidt på Israels folks stammer. Det er interessant at læse om dem. Og jeg kan lade være med at spørge mig selv, hvilken stamme vil du helst være født ind i af Israels stammer? Må ikke mange af os gerne vil ind i Judas stamme? Det er kongestammen. Og så er det jo den stamme, som Jesus tilhørte. Juda rige, der er noget særligt. En anden stamme, der også stærkt fremhæves, det er jo Levis stamme. Præstestammen. Den stamme, hvorfra ypperste præsten skulle vælges. På en forunderlig måde en stamme med et særligt forhold til Gud. Nogle af jer kunne måske også have en stor glæde ved Manasse, Efraim, hovedstammer i Nordriget. Men jeg tror, at det er meget få af jer, der vil sige til mig, jeg vil nu helst være af Naftalis stamme. Og hvis du vil sige det, så tror jeg, det var, fordi du kendte 5. Mosebog 33, vers 23. Det er mærkeligt med denne stamme.
som jo ellers ikke er en af hovedstammerne, at den får en så forunderlig velsignelse af Moses. Der står nemlig her, 5. Mosebog 33 og vers 23, og om Naftali sagde han, Naftali mættet med nåde og fyldt med Herrens velsignelse. Det er altså et underbart ord. Tænk at være mættet med noget. Er du det, min ven? Mættet med noget. Jeg vil sige til dig, det er sådan, at Johannes er inde på det spørgsmål, hvor han siger, at hans fylde har vi alle fået. Johannes evangeliet kapitel 1, vers 16. Og det er noget over noget. Der er ingen kristen, der ikke har noget over noget. For det har du nemlig i Kristus fylden i dit liv. Men der er mange kristne, som ikke har set det endnu. Jeg vil spørge dig, er du her i aften, du der skal se det? Du der skal sige det til dig selv. Jeg har noget over noget. Eller noget og er der noget. Det betyder, at når jeg har brugt denne noget, så er der ny noget. Og så vil jeg sige, her kan du mætte din sjæl. Naftali mættet med noget. Og tænk, den sjæl, der aldrig kan tilfredsstilles af denne verdens brønde, den mættes af noget. Og så klinger det i din sjæl. Nåde, at han fandt mig. Nåde, at han vandt mig. Nåde, at han bar mig. Hvor han bar han derhen? Det bedste sted. Hjem til sig. Han bar dig hjem til sig. Og det han har gjort en gang, det gør han igen. Er det ikke særligt at være et Guds barn? Det er noget, og det er noget over noget. Og så står der, Herren løfte sit åsyn på dig. Det er oversat nu på dansk sådan. Herren løfte sit ansigt mod dig. Det betyder, at vi må ind i den beduistiske verden. Der var det sådan, at den ældste i slægten, ham blev der vist særlig ære. Og når man kom hen til hans telt, så måtte man blive stående i døråbningen. Og så kunne det ske, at den ældre blev ved med at sidde med ansigtet nedad, og så måtte man gå. Men det kunne også ske, at han løftede sit ansigt. Og det betød, du er velkommen.
kom frem. Sæt dig her ved min side. Min ven, Herren løfter sit ansigt mod dig. Vejen er banet ind til ham med din frelser. For du er under velsignelsen. Du går frem og står på Kristi grund. På blodets grund, forsoningsgrunden i himlen. Der hvor du har din sjæl og dit hjerte nu. Kom nu. Helt frem. Sæt dig her hos mig. Og så sidder du ved hans fod. Og så modtager du levende ord fra ham. Det har du også gjort her. Der gør du det ansigt til ansigt. Og så mærker du fredens drømme imod dig. Og det synes jeg er noget skønt ved at have levet med Herren i årenes løb. At det er som om, man kommer mere og mere ind i freden over al forstand. Hvor man mærker det i sin sjæl og i sit inderste. En fred, man ikke kan forklare. Jeg er bare fred. Der kan ske, hvad der vil. Jeg er fred. Hvordan kan det være? Jo, det er fordi, der i Efeserne 2:14 står, han er vor fred. Han er freden. Og man står for Gud og siger, der er en harmoni her, Gud. Der er en hvile her. Der er en lykke og salighed her. Der er fred for dig. Og så siges det til Aaron. Sådan skal du lægge mit navn på israelitterne. Der står ikke, sådan skal du sige mit navn til israelitterne. Nej, gennem velsignelsen, der er der et navn, der bliver lagt ind på os. Og det er min lykke. Det er din lykke. Vi bærer af et navn. Det er navnet Jesus. Og han er den første. Og han er den sidste. Bærer af navnet. Det underbare navn. Navnet Jesus. Min svigerfar var læge, og han fortalte mig, at han som ung læge var kommet over til Odense. Og så kom han ind til en ældre kvinde, der sad oppe i sin seng. Og der skulle han høre sit livs korteste prædiken. Men også en prædiken, der fulgte ham helt til det sidste. For han kommer ind, og hun lægger ikke mærke til, at han står der. For der er en anden, hun er optaget af. En, som han ikke kunne se. Men hun kunne se ham. Og så siger hun, Jesus.
Og så sank hun sammen. For han kom og tog hende hjem. Hun bar navnet. Og når du ikke kan nå andre, og andre ikke kan nå dig, så er han der. Han er der med velsignelsen. Hele velsignelsen. Fylden af hele sin rigdom. Og så ser du ikke andre. Du ser bare ham. Jesus. Alene. Og så er det himmel. Så er det salighed. Så er målet nået. Det er nået for dig. Men det er også nået for ham. For sådan er han. Alt sætter han ind på det ene. At velsigne dig. Tag dig i favn. Lægge sin hånd på dig. Og sige det til dig. Nu er du evigt min. Evigt min. Lad os bede. Jesus, tænk hvilken dag, for underlige dag, da vi skal mødes. O Herre, du kommer jo. Ikke en har du glemt. Så er al strid, al kamp, al nød forbi. Og så er det salighed. Hvor er du en forunderlig frelser? Al salighed er blot i dig. Blot i dig. Amen.

hører på Jærmisjonsradio. Jeg heter Elise Apkostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.